Men du velger din heks med fladder, mos og niks. Det meg fått det land, og hos dir jeg som dir sin last.